0: mà dùng chạy cả Nếu mà dùng bố mọi ở Lisa tù riêng
1: thái
0: Tại bà chỉ có hồng dân vinh
1: Chị xua
2: Tôi
1: ơn hả Tôi sẽ mà sống hòa bố sân sụa你都答应我们叫阿丽莎去上学了，你撒谎欺骗我们。他说什么？他说艾丽莎去割草了，母牛现在要生产，行动不便，每天需要很多草料。
3: 走，我们现在就去接艾丽莎。